0: شما عن قوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Cik Sabki. Assalamualaikum. Okey, kita ada bersama dengan Sabki tadi. Yang seterusnya pemanggil yang kita yang ketiga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yes, siapa tanya kita ni?
2: Ni Kak Ani ni.
1: Kak Ani ya? Kak Ani dah bersedia dah?
2: Assalamualaikum Ustaz, DJ. Kak Ani nak cuba lah.
1: Sila.
3: Salam untuk baik. Sila Kak Ani.
2: Kak Ani cuba Ustaz.
3: Okey, baik. Sila.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaikum.
3: Ayat atas dia satu lagi Kak Ni.
2: Yab'atha alaikum azabam fawqikum aw min tahti arjulikum. أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pemanggil kita yang ketiga. Okay, kita nak maklum kepada pendengar-pendengar kita, bila Ustaz tegur tu kena dengar.
3: Ya, takut. Okay,
1: tak dengar,
3: tak
1: biasa. Dengar. Okey, kita terus panggil seterusnya. Assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian ni?
4: Mochi Lijo.
1: Sedia dah?
4: Sila. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sila Mochi Lijo.